0: Exact.
1: Mihat Pamidorov, es Pamidorov 2-0 bani vor când i-am primit martul, e? Martul ăsta. Mihat Pamidorov 2-0. Mihat e bastu. Pamidorov bastu.